Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ngora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 22. Ofisi ya rais wa Taiwan inasema imefuta safari ya rais Lai Ching-te katika taifa la Eswatini barani Afrika, ikidai kwamba baadhi ya nchi zilifuta vibali vya ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Ofisi hiyo ilifanya mkutano na wanahabari ambao haukuwa umepangwa Aprili 21 kutangaza kufutwa kwa safari hiyo ambayo ilipangwa kuanza Aprili 22. Eswatini ndio nchi pekee ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan. Katibu mkuu wa ofisi ya rais Pan Menan alisema Ushelisheli, Mauritius, Madagascar na Madagascar zilifuta vibali vya ndege ya rais kuruka juu ya maeneo yao bila onyo la awali. Pan alisema kwamba sababu halisi ni shinikizo kubwa kutoka kwa mamlaka za China, ikiwa ni pamoja na ushawishi wa nguvu za kiuchumi.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 22. Serikali ya waziri mkuu wa Japani Takashi Sanae imepunguza vikwazo vya uhamisho wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi. Kimsingi, mabadiliko ya sera sasa yanajumuisha silaha zinazoweza kuua. Katika mkutano wa baraza la mawaziri na baraza la usalama la taifa Aprili 21, maafisa walirekebisha sheria tatu za Japani kuhusu usafirishaji wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi na miongozo ya utekelezaji wake. Visa vyote vitapitiwa na baraza la usalama la kitaifa na vitakuwa na ukomo kwa nchi ambazo zimetia saini makubaliano husika na Japani. Na nchi ambazo zinapigana vita kimsingi zitatengwa, isipokuwa kama kuna hali maalum kwa kuzingatia masuala ya usalama wa kitaifa.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 23. Utafiti wa NHK umebaini kuwa mikoa 20 kati ya 47 ya Japani imesaini makubaliano ya maelewano na serikali za kigeni ili kupata wafanyakazi kutokana na uhaba wa wafanyakazi nchini humo. Idadi ya wafanyakazi wa kigeni nchini Japani ilifikia rekodi ya milioni 2.57 kufikia mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Lakini karibu asilimia 40 ya wafanyakazi hao wamejikita Tokyo na mikoa mitatu ya jirani. Maeneo nje ya miji mikubwa yanakabiliwa na changamoto ya kupata wafanyakazi wa kigeni kwa uthabiti. Mikoa hiyo 20 ni pamoja na Hokkaido, Miyagi, Mie, Osaka, Ehime na Oita, na washirika wao ni pamoja na mamlaka za utawala nchini Vietnam, Indonesia, India na Nepal. Mikoa mingine ilifikia makubaliano katika nyanja kama vile kilimo, utalii na huduma ya utunzaji wazee tangu 2023.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 25. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kwamba

0: manowari ya USS George H.W. Bush inasafiri katika bahari ya Hindi ndani ya eneo lake la wajibikaji. Kamandi hiyo ilipewa jukumu la operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Ilitoa tangazo hilo katika mitandao ya kijamii Aprili 23. Kundi la manowari za mashambulizi za Marekani ikiwa ni pamoja na USS Gerald R. Ford tayari linafanya kazi katika bahari nyekundu. Vyombo vya habari vya Marekani pia viliripoti kwamba manowari ya USS Abraham Lincoln inashiriki katika operesheni za uzuiaji katika bahari ya Arabia. CENTCOM ilisema katika taarifa nyingine kwamba makundi matatu ya manowari za mashambulizi kwa sasa yanafanya kazi Mashariki ya Kati. Bado haijulikani ikiwa manowari zingine zitabadilishwa na ile ya George H.W. Bush iliyopelekwa hivi karibuni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoa juu Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 25. Ripoti mpya inaangazia ukubwa na athari za majanga ya chakula duniani kote. Inasema watu milioni 266 walikumbwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha 22.9% ya idadi ya watu katika mataifa na maeneo 47 yaliyofanyiwa utafiti huo. Uwiano huo umekaribia kuongezeka mara mbili kutoka mwaka 2016. Ripoti hiyo ilitolewa Aprili 24 na shirika la chakula na kilimo na wengineo. Inasema migogoro na ukosefu wa usalama vilikuwa sababu kuu za uhaba mkubwa wa chakula. Huko Gaza, idadi yote ya watu wapatao milioni 2 inasemekana kuathiriwa. Ripoti hiyo inasema masoko ya nishati na mbolea yanaathiriwa na mzozo wa Iran na kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 26. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameondoka mjini Islamabad baada ya kukutana na maafisa wa Pakistan akiwa waziri mkuu Shehbaz Sharif Aprili 25. Baadaye siku hiyo rais wa Marekani Donald Trump alifuta safari ya wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner kwenda Pakistan. Aprili 24, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt alisema wawili hao walikuwa wamepangiwa kusafiri Aprili 25 kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Iran. Wakati wa ziara yake huko Islamabad, Araghchi pia alikutana na mkuu wa jeshi la Pakistani na mpatanishi mkuu Asim Munir. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema Araghchi aliondoka kwenda Oman baada ya mazungumzo hayo.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 27. Manusura wa mabomu ya nyuklia ya Hiroshima na Nagasaki ya mwaka 1945 wanaojulikana kama Hibakusha, wanachama wa vikundi vya amani vya Marekani na wengine, wameandamana karibu na makao makuu ya Umoja wa Mataifa UN jijini New York wakidai dunia isiyo na silaha za nyuklia. Wanachama wa Nihon Hidankyo na makundi ya Marekani wako jijini humo kuhudhuria mkutano wa mapitio ya mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT ulioanza Aprili 27. Walikusanyika katika bustani katikati ya jiji la New York Aprili 26. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema silaha za nyuklia na binadamu haziwezi kukaa pamoja. Alitoa wito wa kukomeshwa kwa silaha za nyuklia.
0: Na hii ni taarifa ya Aprili 27. Mkenya Sebastian Sawe ameweka historia kwa kuwa mwanaume wa kwanza kukimbia marathon kwa chini ya saa 2. Sawe alishinda mbio za London Marathon ya Aprili 26 akimaliza kwa saa 1 dakika 59 na sekunde 30. Ulikuwa ushindi wa pili mfululizo kwa Sawe. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ni wasaa mwingine tena wajifunze Kijapani. Msikilizaji kutoka NHK World Japani, naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tutakuletea somo la 9 linalohusu semi za kuulizia vitu usivyovijua.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Tam amefika kwenye duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa, pamoja na mpangaji mwenziwe Kaito na rafikiye Marekani Mike.
0: Maduka kama hayo huitwa depachika kwa Kijapani. Tusikilize mazungumzo ya somo la 9.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Aa, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: Itadakimasu. Oishii desu.
2: Kore mo tabete miru?
0: Na sasa tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Kaito alimwambia Tam,
2: koko ga depachika da yo.
0: Yani, hili ni duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa.
1: Rafiki wa Kaito Mike akasema,
3: ironna tabemono ga atte ii yo ne.
0: Yani, lina aina zote za vyakula, linapendeza.
1: Tam akavutiwa na bidhaa mbalimbali.
4: Ah, sugoi.
0: Wow, hii inastaajabisha.
1: Mara macho yake yakanaswa na kitu fulani.
4: Kore wa nan desu ka?
0: Hii ni nini?
1: Kaito akamjibu,
2: daikon no tsukemono da yo.
0: Ni achali ya figili ya daikon.
1: Mike akamshawishi Tam kuonja.
3: Tabete miru?
0: Unataka kuonja?
1: Tam akachukua kipande na kusema,
4: itadakimasu.
0: Yani, ndiyo, nitaonja.
1: Baada ya kula akasema,
4: oishii desu.
0: Ni tam.
1: Kaito akapendekeza tena,
2: kore mo tabete miru?
0: Unataka kuonja na hii pia?
1: Tam amelipenda kweli duka hilo la vyakula. Sawa basi, Bartlett, tunaweza kutuambia jina depachika limetokea wapi?
0: Kwenye jengo la maduka makubwa, kwa kawaida maduka ya vyakula vilivyo tayari kuliwa huwa chini ya ardhi. Depa ni kifupi cha department store, yani jengo la maduka makubwa, ambapo kwa Kijapani ni depato. Kwa kuongeza basement, yani chika, mbele ya neno hilo unapata depachika. Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni nini?
4: Kore wa nan desu ka?
0: Ukiukumbuka usemi huo utaweza kuulizia majina ya vitu usivyovijua. Tusikilize maana neno kwa neno kutoka kwenye usemi huo.
5: Kore
0: ni hii. Hutumika kuonyesha kitu kilicho karibu yako.
5: Wa
0: ni kiunganishi kinachoonyesha mada ya sentensi.
5: Nan
0: ni kiulizi chenye maana ya nini. Leo tuna hoja mbili za kuzungumzia. Ya kwanza ni vionyeshi. Vinatumika kuonyesha kitu. Unaponyesha kitu kilicho karibu yako, sema
5: kore,
0: yani hii. Kama kipo karibu na mtu unayezungumza naye, tumia
5: sore,
0: yani hiyo. Ukitaka kuongelea kitu kilicho mbali na ninyi nyote, tumia
5: are,
0: yani ile. Hoja ya pili, unapoulizia kitu usichokijua, malizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ni nini? Ukiwa unaoneshia hicho kitu, tumia moja ya vionyeshi hivi.
5: Kore, sore, are.
0: Ongeza
5: wa.
0: Kisha malizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ili kuuliza swali.
1: Kwa hiyo kama unataka kuulizia kitu kilicho karibu yako wewe, utasema kore wa nan desu ka? Jaribu msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
5: Nan desu ka? Kore wa nan desu ka?
0: Sasa msikilize mteja akimuuliza swali mhudumu kwenye depachika.
6: Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
7: Ocha desu.
0: Sikiliza maana ya mazungumzo hayo.
6: Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
1: Samahani. Hii ni nini?
0: Katika moja ya masomo yaliyopita tumejifunza kwamba unapotaka kuulizia kitu kwa mtu usimjua unaanza na
5: Sumimasen.
0: Yaani samahani.
7: Ocha desu.
1: Inamaanisha ni chai. Sikiliza na urudie.
5: Kore wa nan desu ka? Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
0: Tujaribu kuulizia vitu vingine. Rafiki anakula kitu. Muulize ni kitu gani cho? Kumbuka unaporejelea kitu kilicho karibu na mtu unayezungumza naye, unatumia hiyo.
5: Sore. Sore.
0: Jaribu sasa.
4: Sore wa nan desu ka?
0: Wakati huu rafiki atajibu, hivyo uliza tena.
4: Sore wa nan desu ka?
6: Kore, taiyaki desu.
0: Hii ni taiyaki.
1: Taiyaki ni andazi lenye umbo la samaki brimu wa baharini.
0: Sasa umeona kitu kinapikwa kwenye duka lililo mbali kidogo na ninyi. Muulize rafiki ni kitu gani? Unaporejelea kitu kilicho mbali, tumia ile, yani
5: are. Are.
0: Jaribu.
4: Are wa nan desu ka?
0: Rafiki atajibu swali lako, hivyo uliza tena.
4: Are wa nan desu ka?
6: Are wa takoyaki desu.
0: Ile ni takoyaki. Takoyaki ni aina ya chakula chenye umbo la mpira wa tenisi ya mizani. Ni rojo ya ngano inayochomwa na vipande vya pweza ndani yake. Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Ukumbuke usemi huo wote.
4: Oishii desu.
5: Oishii desu.
0: Inamaanisha ladha nzuri au ni tamu. Wakati mwingine tunasema tu
5: oishii
0: kwa kifupi.
1: Sikiliza na kisha urudie.
5: Oishii desu.
1: Jaribu usemi huo wakati unapokula kitu kitamu.
0: Na sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Ah, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: Itadakimasu. Oishii desu.
2: これも食べてみる？食いしん坊カイトにお任せ。
1: Namna kifuatacho ni kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula, akizungumzia maduka ya vyakula vilivyotayari kuliwa yaliyopo chini ya ardhi kwenye jengo la maduka makubwa ambapo umesikia katika mazungumzo ya leo.
0: Martin, umewahi kwenda kwenye Depachika?
1: Naam, bila shaka.
0: Depachika huuza aina nyingi za vyakula kama vile vyakula vilivyo tayari kuliwa, chakula kilichofungashwa cha bento, vitinda mlo na mikate. Na si chakula cha Kijapani pekee. Zunguka dukani huenda ukapata chakula cha Kimagharibi, cha Kichina na vinginevyo.
1: Vyakula vya Depachika vina manufaa sana. Unaweza kununua unavyovipenda na kuvila nyumbani au hotelini.
0: Lakini pia hata kuzunguka zunguka tu dukani kunafurahisha. Utakutana na vyakula kutoka migahawa maarufu, vitu vya kifahari na vyakula adimu.
1: Na unaweza kuonja baadhi ya vyakula kama Tam alivyoonja, si ndio?
0: Inategemea na duka. Lakini maduka mengi yanaonyesha sampuli. Unaweza kupata achali ya mboga mboga au jibini au vyakula vilivyo tayari kuliwa au kitinda mlo. Angaza macho yako na fanya manunuzi kwenye Depachika, hazina ya chakula. Tunaamini umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Hakika.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ongora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 22. Ofisi ya rais wa Taiwan inasema imefuta safari ya rais Lai Ching-te katika taifa la Eswatini barani Afrika, ikidai kwamba baadhi ya nchi zilifuta vibali vya ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Ofisi hiyo ilifanya mkutano na wanahabari ambao haukuwa umepangwa Aprili 21 kutangaza kufutwa kwa safari hiyo ambayo ilipangwa kuanza Aprili 22. Eswatini ndio nchi pekee ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan. Katibu mkuu wa ofisi ya rais Pan Menan alisema Ushelisheli, Mauritius, Madagascar na Madagascar zilifuta vibali vya ndege ya rais kuruka juu ya maeneo yao bila onyo la awali. Pan alisema kwamba sababu halisi ni shinikizo kubwa kutoka kwa mamlaka za China, ikiwa ni pamoja na ushawishi wa nguvu za kiuchumi.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 22. Serikali ya waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae imepunguza vikwazo vya uhamisho wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi. Kimsingi, mabadiliko ya sera sasa yanajumuisha silaha zinazoweza kuua. Katika mkutano wa baraza la mawaziri na baraza la usalama la taifa Aprili 21, maafisa walirekebisha sheria tatu za Japani kuhusu usafirishaji wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi na miongozo ya utekelezaji wake. Visa vyote vitapitiwa na baraza la usalama la kitaifa na vitakuwa na ukomo kwa nchi ambazo zimetia saini makubaliano husika na Japani. Na nchi ambazo zinapigana vita kimsingi zitatengwa, isipokuwa kama kuna hali maalum kwa kuzingatia masuala ya usalama wa kitaifa.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 23. Utafiti wa NHK umebaini kuwa mikoa 20 kati ya 47 ya Japani imesaini makubaliano ya maelewano na serikali za kigeni ili kupata wafanyakazi kutokana na uhaba wa wafanyakazi nchini humo. Idadi ya wafanyakazi wa kigeni nchini Japani ilifikia rekodi ya milioni 2.57 kufikia mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Lakini karibu asilimia 40 ya wafanyakazi hao wamejikita Tokyo na mikoa mitatu ya jirani. Maeneo nje ya miji mikubwa yanakabiliwa na changamoto ya kupata wafanyakazi wa kigeni kwa uthabiti. Mikoa hiyo 20 ni pamoja na Hokkaido, Miyagi, Mie, Osaka, Ehime na Oita, na washirika wao ni pamoja na mamlaka za utawala nchini Vietnam, Indonesia, India na Nepal. Mikoa mingine ilifikia makubaliano katika nyanja kama vile kilimo, utalii na huduma ya utunzaji wazee tangu 2023.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 25. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kwamba manowari ya USS George H.W. Bush inasafiri katika bahari ya Hindi ndani ya eneo lake la wajibikaji. Kamandi hiyo ilipewa jukumu la operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Ilitoa tangazo hilo katika mitandao ya kijamii Aprili 23. Kundi la manowari za mashambulizi za Marekani, ikiwa ni pamoja na USS Gerald R. Ford, tayari linafanya kazi katika bahari nyekundu. Vyombo vya habari vya Marekani pia viliripoti kwamba manowari ya USS Abraham Lincoln inashiriki katika operesheni za uzuiaji katika bahari ya Arabia. CENTCOM ilisema katika taarifa nyingine kwamba makundi matatu ya manowari za mashambulizi kwa sasa yanafanya kazi Mashariki ya Kati. Bado haijulikani ikiwa manowari zingine zitabadilishwa na ile ya George H.W. Bush iliyopelekwa hivi karibuni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 25. Ripoti mpya inaangazia ukubwa na athari za majanga ya chakula duniani kote. Inasema watu milioni 266 walikumbwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha 22.9% ya idadi ya watu katika mataifa na maeneo 47 yaliyofanyiwa utafiti huo. Uwiano huo umekaribia kuongezeka mara mbili kutoka mwaka 2016. Ripoti hiyo ilitolewa Aprili 24 na shirika la chakula na kilimo na wengineo. Inasema migogoro na ukosefu wa usalama vilikuwa sababu kuu za uhaba mkubwa wa chakula. Huko Gaza, idadi yote ya watu wapatao milioni 2 inasemekana kuathiriwa. Ripoti hiyo inasema masoko ya nishati na mbolea yanaathiriwa na mzozo wa Iran na kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 26. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameondoka mjini Islamabad baada ya kukutana na maafisa wa Pakistan akiwemo waziri mkuu Shehbaz Sharif Aprili 25. Baadaye siku hiyo rais wa Marekani Donald Trump alifuta safari ya wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner kwenda Pakistan. Aprili 24, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt alisema wawili hao walikuwa wamepangiwa kusafiri Aprili 25 kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Iran. Wakati wa ziara yake huko Islamabad, Araghchi pia alikutana na mkuu wa jeshi la Pakistani na mpatanishi mkuu Asim Munir. Wizara ya mambo ya nje ya Irani ilisema Araghchi aliondoka kwenda Oman baada ya mazungumzo hayo.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 27. Manusura wa mabomu ya nyuklia ya Hiroshima na Nagasaki ya mwaka 1945 wanaojulikana kama Hibakusha, wanachama wa vikundi vya amani vya Marekani na wengine, wameandamana karibu na makao makuu ya Umoja wa Mataifa UN jijini New York wakidai dunia isiyo na silaha za nyuklia. Wanachama wa Nihon Hidankyo na makundi ya Marekani wako jijini humo kuhudhuria mkutano wa mapitio ya mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT ulioanza Aprili 27. Walikusanyika katika bustani katikati ya jiji la New York Aprili 26. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema silaha za nyuklia na binadamu haziwezi kukaa pamoja. Alitoa wito wa kukomeshwa kwa silaha za nyuklia.
0: Na hii ni taarifa ya Aprili 27. Mkenya Sebastian Sawe ameweka historia kwa kuwa mwanaume wa kwanza kukimbia marathon kwa chini ya saa 2. Sawe alishinda mbio za London Marathon ya Aprili 26 akimaliza kwa saa 1 dakika 59 na sekunde 30. Ulikuwa ushindi wa pili mfululizo kwa Sawe. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ni wasaa mwingine tena wajifunze Kijapani. Msikilizaji kutoka NHK World Japani, naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje. Kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tutakuletea somo la 9 linalohusu semi za kuulizia vitu usivyovijua.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Tam amefika kwenye duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa, pamoja na mpangaji mwenziwe Kaito na rafikiye Marekani Mike.
0: Maduka kama hayo huitwa depachika kwa Kijapani. Tusikilize mazungumzo ya somo la 9.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Aa, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: いただきます。 美味しいです。
2: これも食べてみる?
0: Na sasa tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Kaito alimwambia Tam,
2: ここ が デパチカ だよ.
0: Yani, hili ni duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa.
1: Rafiki wa Kaito Mike akasema,
3: いろんな食べ物があっていいよね.
0: Yani, lina aina zote za vyakula, linapendeza.
1: Tam akavutiwa na bidhaa mbalimbali.
4: Ah, sugoi.
0: Wow, hii inastaajabisha.
1: Mara macho yake yakanaswa na kitu fulani.
4: Kore wa nan desu ka?
0: Hii ni nini?
1: Kaito akamjibu,
2: daikon no tsukemono da yo.
0: Ni achali ya figili ya daikon.
1: Mike akamshawishi Tam kuonja.
3: Tabete miru?
0: Unataka kuonja?
1: Tam akachukua kipande na kusema,
4: itadakimasu.
0: Yani, ndiyo, nitaonja.
1: Baada ya kula, akasema,
4: oishii desu.
0: Ni tamu.
1: Kaito akapendekeza tena,
2: kore mo tabete miru?
0: Unataka kuonja na hii pia?
1: Tam amelipenda kweli duka hilo la vyakula. Sawa basi, Bartlett, tunaweza kutuambia jina depachika limetokea wapi?
0: Kwenye jengo la maduka makubwa, kwa kawaida maduka ya vyakula vilivyo tayari kuliwa huwa chini ya ardhi. Depa ni kifupi cha department store, yani jengo la maduka makubwa, ambapo kwa Kijapani ni depato. Kwa kuongeza basement, yani chika, mbele ya neno hilo unapata depachika. Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni nini?
4: Kore wa nan desu ka?
0: Ukiukumbuka usemi huo, utaweza kuulizia majina vitu usivyo vijua. Tusikilize maana neno kwa neno kutoka kwenye usemi huo.
5: Kore
0: ni hii. Hutumika kuonyesha kitu kilicho karibu yako.
5: Wa
0: ni kiunganishi kinachoonyesha mada ya sentensi.
5: Nan
0: ni kiulizi chenye maana ya nini. Leo tuna hoja mbili za kuzungumzia. Ya kwanza ni vionyeshi. Vinatumika kuonyeshea kitu. Unaponeshea kitu kilicho karibu yako, sema
5: kore,
0: yani hii. Kama kipo karibu na mtu unayezungumza naye, tumia
5: sore,
0: yani hiyo. Ukitaka kuongelea kitu kilicho mbali na ninyi nyote, tumia
5: are,
0: yani ile. Hoja ya pili, unapoulizia kitu usichokijua, malizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ni nini? Ukiwa unaoneshia hicho kitu, tumia moja ya vionyeshi hivi.
5: Kore, sore, are.
0: Ongeza
5: wa.
0: Kisha amalizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ili kuuliza swali.
1: Kwa hiyo kama unataka kuulizia kitu kilicho karibu yako wewe, utasema kore wa nan desu ka? Jaribu msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
5: Nan desu ka? これは何ですか?
0: Sasa msikilize mteja akimuuliza swali mhudumu kwenye depachika.
6: すみません。これは何ですか?
7: お茶です。
0: Sikiliza maana ya mazungumzo hayo.
6: Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
1: Samahani. Hii ni nini?
0: Katika moja ya masomo yaliyopita tumejifunza kwamba unapotaka kuulizia kitu kwa mtu usimjua unaanza na
5: Sumimasen.
0: Yaani samahani.
7: Ocha desu.
1: Inamaanisha ni chai. Sikiliza na urudie.
5: Kore wa nan desu ka? Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
0: Tujaribu kuulizia vitu vingine. Rafiki anakula kitu. Muulize ni kitu gani cho? Kumbuka unaporejelea kitu kilicho karibu na mtu unayezungumza naye, unatumia hiyo.
5: Sore. Sore.
0: Jaribu sasa.
4: Sore wa nan desu ka?
0: Wakati huu rafiki atajibu, hivyo uliza tena.
4: Sore wa nan desu ka?
6: Kore, taiyaki desu.
0: Hii ni taiyaki.
1: Taiyaki ni andazi lenye umbo la samaki brimu wa baharini.
0: Sasa umeona kitu kinapikwa kwenye duka lililo mbali kidogo na ninyi. Muulize rafiki ni kitu gani? Unaporejelea kitu kilicho mbali, tumia ile, yani
5: are. Are.
0: Jaribu.
4: Are wa nan desu ka?
0: Rafiki atajibu swali lako, hivyo uliza tena.
4: Are wa nan desu ka?
6: Are wa takoyaki desu.
0: Ile ni takoyaki. Takoyaki ni aina ya chakula chenye umbo la mpira wa tenisi ya mizani. Ni rojo ya ngano inayochomwa na vipande vya pweza ndani yake. Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Ukumbuke usemi huo wote.
4: Oishii desu.
5: Oishii desu.
0: Inamaanisha ladha nzuri au ni tamu. Wakati mwingine tunasema tu
5: oishii
0: kwa kifupi.
1: Sikiliza na kisha urudie.
5: Oishii desu.
1: Jaribu usemi huo wakati unapokula kitu kitamu.
0: Na sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Ah, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: Itadakimasu. Oishii desu.
2: これも食べてみる？食いしん坊カイトにお任せ。
1: Namna kifuatacho ni kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula, akizungumzia maduka ya vyakula vilivyo tayari kuliwa yaliyopo chini ya ardhi kwenye jengo la maduka makubwa ambapo umesikia katika mazungumzo ya leo.
0: Martin, umewahi kwenda kwenye Depachika?
1: Naam, bila shaka.
0: Depachika huuza aina nyingi za vyakula kama vile vyakula vilivyo tayari kuliwa, chakula kilichofungashwa cha bento, vitinda mlo na mikate. Na si chakula cha Kijapani pekee. Zunguka dukani huenda ukapata chakula cha Kimagharibi, cha Kichina na vinginevyo.
1: Vyakula vya Depachika vina manufaa sana. Unaweza kununua unavyovipenda na kuvila nyumbani au hotelini.
0: Lakini pia hata kuzunguka zunguka tu dukani kunafurahisha. Utakutana na vyakula kutoka migahawa maarufu, vitu vya kifahari na vyakula adimu.
1: Na unaweza kuonja baadhi ya vyakula kama tamu alivyoonja, si ndio?
0: Inategemea na duka. Lakini maduka mengi yanaonyesha sampuli. Unaweza kupata achali ya mboga mboga au jibini au vyakula vilivyo tayari kuliwa au kitinda mlo. Angaza macho yako na fanya manunuzi kwenye Depachika, hazina ya chakula. Tunaamini umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Hakikisha haukosi kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ngora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 22. Ofisi ya rais wa Taiwan inasema imefuta safari ya rais Lai Ching-te katika taifa la Eswatini barani Afrika, ikidai kwamba baadhi ya nchi zilifuta vibali vya ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Ofisi hiyo ilifanya mkutano na wanahabari ambao haukuwa umepangwa Aprili 21 kutangaza

0: za kufutwa kwa safari hiyo ambayo ilipangwa kuanza Aprili 22. Eswatini ndio nchi pekee ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan. Katibu mkuu wa ofisi ya rais Pan Menan alisema Ushelisheli, Mauritius, Madagascar na Madagascar zilifuta vibali vya ndege ya rais kuruka juu ya maeneo yao bila onyo la awali. Pan alisema kwamba sababu halisi ni shinikizo kubwa kutoka kwa mamlaka za China, ikiwa ni pamoja na ushawishi wa nguvu za kiuchumi.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 22. Serikali ya waziri mkuu wa Japani Takai Sanae imepunguza vikwazo vya uhamisho wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi. Kimsingi, mabadiliko ya sera sasa yanajumuisha silaha zinazoweza kuua. Katika mkutano wa baraza la mawaziri na baraza la usalama la taifa Aprili 21, maafisa walirekebisha sheria tatu za Japani kuhusu usafirishaji wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi na miongozo ya utekelezaji wake. Visa vyote vitapitiwa na baraza la usalama la kitaifa na vitakuwa na ukomo kwa nchi ambazo zimetia saini makubaliano husika na Japani. Na nchi ambazo zinapigana vita kimsingi zitatengwa, isipokuwa kama kuna hali maalum kwa kuzingatia masuala ya usalama wa kitaifa.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 23. Utafiti wa NHK umebaini kuwa mikoa 20 kati ya 47 ya Japani imesaini makubaliano ya maelewano na serikali za kigeni ili kupata wafanyakazi kutokana na uhaba wa wafanyakazi nchini humo. Idadi ya wafanyakazi wa kigeni nchini Japani ilifikia rekodi ya milioni 2.57 kufikia mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Lakini karibu 40% ya wafanyakazi hao wamejikita Tokyo na mikoa mitatu ya jirani. Maeneo nje ya miji mikubwa yanakabiliwa na changamoto ya kupata wafanyakazi wa kigeni kwa uthabiti. Mikoa hiyo 20 ni pamoja na Hokkaido, Miyagi, Mie, Osaka, Ehime na Oita, na washirika wao ni pamoja na mamlaka za utawala nchini Vietnam, Indonesia, India na Nepal. Mikoa mingine ilifikia makubaliano katika nyanja kama vile kilimo, utalii na huduma ya utunzaji wazee tangu 2023.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 25. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kwamba manowari ya USS George H.W. Bush inasafiri katika bahari ya Hindi ndani ya eneo lake la wajibikaji. Kamandi hiyo ilipewa jukumu la operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Ilitoa tangazo hilo katika mitandao ya kijamii Aprili 23. Kundi la manowari za mashambulizi za Marekani, ikiwa ni pamoja na USS Gerald R. Ford, tayari linafanya kazi katika bahari nyekundu. Vyombo vya habari vya Marekani pia viliripoti kwamba manowari ya USS Abraham Lincoln inashiriki katika operesheni za uzuiaji katika bahari ya Arabia. CENTCOM ilisema katika taarifa nyingine kwamba makundi matatu ya manowari za mashambulizi kwa sasa yanafanya kazi Mashariki ya Kati. Bado haijulikani ikiwa manowari zingine zitabadilishwa na ile ya George H.W. Bush iliyopelekwa hivi karibuni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 25. Ripoti mpya inaangazia ukubwa na athari za majanga ya chakula duniani kote. Inasema watu milioni 266 walikumbwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha 22.9% ya idadi ya watu katika mataifa na maeneo 47 yaliyofanyiwa utafiti huo. Uwiano huo umekaribia kuongezeka mara mbili kutoka mwaka 2016. Ripoti hiyo ilitolewa Aprili 24 na shirika la chakula na kilimo na wengineo. Inasema migogoro na ukosefu wa usalama vilikuwa sababu kuu za uhaba mkubwa wa chakula.

0: Kwa Gaza, idadi yote ya watu wapatao milioni 2 inasemekana kuathiriwa. Ripoti hiyo inasema masoko ya nishati na mbolea yanaathiriwa na mzozo wa Iran na kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 26. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameondoka mjini Islamabad baada ya kukutana na maafisa wa Pakistan akiwemo waziri mkuu Shehbaz Sharif Aprili 25. Baadaye siku hiyo rais wa Marekani Donald Trump alifuta safari ya wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner kwenda Pakistan. Aprili 24, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt alisema wawili hao walikuwa wamepangiwa kusafiri Aprili 25 kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Iran. Wakati wa ziara yake huko Islamabad, Araghchi pia alikutana na mkuu wa jeshi la Pakistani na mpatanishi mkuu Asim Munir. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema Araghchi aliondoka kwenda Oman baada ya mazungumzo hayo.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 27. Manusura wa mabomu ya nyuklia ya Hiroshima na Nagasaki ya mwaka 1945 wanaojulikana kama Hibakusha, wanachama wa vikundi vya amani vya Marekani na wengine, wameandamana karibu na makao makuu ya Umoja wa Mataifa UN jijini New York wakidai dunia isiyo na silaha za nyuklia. Wanachama wa Nihon Hidankyo na makundi ya Marekani wako jijini humo kuhudhuria mkutano wa mapitio ya mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT ulioanza Aprili 27. Walikusanyika katika bustani katikati ya jiji la New York Aprili 26. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema silaha za nyuklia na binadamu haziwezi kukaa pamoja. Alitoa wito wa kukomeshwa kwa silaha za nyuklia.
1: Na hii ni taarifa ya Aprili 27. Mkenya Sebastian Sawe ameweka historia kwa kuwa mwanaume wa kwanza kukimbia marathon kwa chini ya saa 2. Sawe alishinda mbio za London Marathon ya Aprili 26 akimaliza kwa saa 1:59.30. Ulikuwa ushindi wa pili mfululizo kwa Sawe. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ni wasaa mwingine tena wajifunze Kijapani. Msikilizaji kutoka NHK World Japani, naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje. Kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tutakuletea somo la 9 linalohusu semi za kuulizia vitu usivyovijua.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Tam amefika kwenye duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa, pamoja na mpangaji mwenziwe Kaito na rafikiye Marekani Mike.
0: Maduka kama hayo huitwa depachika kwa Kijapani. Tusikilize mazungumzo ya somo la 9.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Aa, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: いただきます。 美味しいです。
2: これも食べてみる?
0: Na sasa tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Kaito alimwambia Tam,
2: ここ が デパチカ だよ.
0: Yani, hili ni duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa.
1: Rafiki wa Kaito Mike akasema,
3: いろんな食べ物があっていいよね。
0: Yani, lina aina zote za vyakula, linapendeza.
1: Tam akavutiwa na bidhaa mbalimbali.
4: Ah, sugoi.
0: Wow, hii inastaajabisha.
1: Mara macho yake yakanaswa na kitu fulani.
4: Kore wa nan desu ka?
0: Hii ni nini?
1: Kaito akamjibu,
2: daikon no tsukemono da yo.
0: Ni achali ya figili ya daikon.
1: Mike akamshawishi Tam kuonja.
3: Tabete miru?
0: Unataka kuonja?
1: Tam akachukua kipande na kusema,
4: Itadakimasu.
0: Yani, ndiyo, nitaonja.
1: Baada ya kula, akasema,
4: Oishii desu.
0: Ni tamu.
1: Kaito akapendekeza tena,
2: Kore mo tabete miru?
0: Unataka kuonja na hii pia?
1: Tam amelipenda kweli duka hilo la vyakula. Sawa basi. Bartlett, tunaweza kutuambia jina depachika limetokea wapi?
0: Kwenye jengo la maduka makubwa, kwa kawaida maduka ya vyakula vilivyo tayari kuliwa huwa chini ya ardhi. Depa ni kifupi cha department store, yani jengo la maduka makubwa, ambapo kwa Kijapani ni depato. Kwa kuongeza basement, yani chika, mbele ya neno hilo unapata depachika. Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni nini?
4: Kore wa nan desu ka?
0: Ukiukumbuka usemi huo, utaweza kuulizia majina ya vitu usivyovijua. Tusikilize maana ya neno kwa neno kutoka kwenye usemi huo.
5: Kore
0: ni hii. Hutumika kuonyesha kitu kilicho karibu yako.
5: Wa
0: ni kiunganishi kinachoonyesha mada ya sentensi.
5: Nan
0: ni kiulizi chenye maana ya nini. Leo tuna hoja mbili za kuzungumzia. Ya kwanza ni vionyeshi. Vinatumika kuonyeshea kitu. Unaponeshea kitu kilicho karibu yako, sema
5: kore,
0: yani hii. Kama kipo karibu na mtu unayezungumza naye, tumia
5: sore,
0: yani hiyo. Ukitaka kuongelea kitu kilicho mbali na ninyi nyote, tumia
5: are,
0: yani ile. Hoja ya pili, unapoulizia kitu usichokijua, malizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ni nini? Ukiwa unaoneshia hicho kitu, tumia moja ya vionyeshi hivi.
5: Kore, sore, are.
0: Ongeza
5: wa.
0: Kisha amalizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ili kuuliza swali.
1: Kwa hiyo kama unataka kuulizia kitu kilicho karibu yako wewe, utasema kore wa nan desu ka? Jaribu msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
5: Nan desu ka? これ は 何 です か?
0: Sasa msikilize mteja akimuuliza swali mhudumu kwenye depachika.
6: すみません. これ は 何 です か?
7: お茶です。
0: Sikiliza maana ya mazungumzo hayo.
6: Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
1: Samahani. Hii ni nini?
0: Katika moja ya masomo yaliyopita tumejifunza kwamba unapotaka kuulizia kitu kwa mtu usimjua unaanza na
5: Sumimasen.
0: Yaani samahani.
7: Ocha desu.
1: Inamaanisha ni chai. Sikiliza na urudie.
5: Kore wa nan desu ka? Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
0: Tujaribu kuulizia vitu vingine. Rafiki anakula kitu. Muulize ni kitu gani cho? Kumbuka unaporejelea kitu kilicho karibu na mtu unayezungumza naye, unatumia hiyo.
5: Sore. Sore.
0: Jaribu sasa.
4: Sore wa nan desu ka?
0: Wakati huu rafiki atajibu, hivyo uliza tena.
4: Sore wa nan desu ka?
6: Kore, taiyaki desu.
0: Hii ni taiyaki.
1: Taiyaki ni andazi lenye umbo la samaki brimu wa baharini.
0: Sasa umeona kitu kinapikwa kwenye duka lililo mbali kidogo na ninyi. Muulize rafiki ni kitu gani? Unaporejelea kitu kilicho mbali, tumia ile, yani
5: are. Are.
0: Jaribu.
4: Are wa nan desu ka?
0: Rafiki atajibu swali lako, hivyo uliza tena.
4: Are wa nan desu ka?
6: Are wa takoyaki desu.
0: Ile ni takoyaki. Takoyaki ni aina ya chakula chenye umbo la mpira wa tenisi ya mizani. Ni rojo ya ngano inayochomwa na vipande vya pweza ndani yake. Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Ukumbuke usemi huo wote.
4: Oishii desu.
5: Oishii desu.
0: Inamaanisha ladha nzuri au ni tamu. Wakati mwingine tunasema tu
5: oishii
0: kwa kifupi.
1: Sikiliza na kisha urudie.
5: Oishii desu.
1: Jaribu usemi huo wakati unapokula kitu kitamu.
0: Na sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Ah, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: Itadakimasu. Oishii desu.
2: これも食べてみる？食いしん坊カイトにお任せ。
1: Namna kifuatacho ni kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula, akizungumzia maduka ya vyakula vilivyo tayari kuliwa yaliyopo chini ya ardhi kwenye jengo la maduka makubwa ambapo umesikia katika mazungumzo ya leo.
0: Martin, umewahi kwenda kwenye Depachika?
1: Naam, bila shaka.
0: Depachika huuza aina nyingi za vyakula kama vile vyakula vilivyo tayari kuliwa, chakula kilichofungashwa cha bento, vitinda mlo na mikate. Na si chakula cha Kijapani pekee. Zunguka dukani huenda ukapata chakula cha Kimagharibi, cha Kichina na vinginevyo.
1: Vyakula vya Depachika vina manufaa sana. Unaweza kununua unavyovipenda na kuvila nyumbani au hotelini.
0: Lakini pia hata kuzunguka zunguka tu dukani kunafurahisha. Utakutana na vyakula kutoka migahawa maarufu, vitu vya kifahari na vyakula adimu.
1: Na unaweza kuonja baadhi ya vyakula kama tamu alivyoonja, si ndio?
0: Inategemea na duka. Lakini maduka mengi yanaonyesha sampuli. Unaweza kupata achali ya mboga mboga au jibini au vyakula vilivyo tayari kuliwa au kitinda mlo. Angaza macho yako na fanya manunuzi kwenye Depachika, hazina ya chakula. Tunaamini umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Hakikisha haukosi kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 22. Ofisi ya rais wa Taiwan inasema imefuta safari ya rais Lai Ching-te katika taifa la Eswatini barani Afrika, ikidai kwamba baadhi ya nchi zilifuta vibali vya ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Ofisi hiyo ilifanya mkutano na wanahabari ambao haukuwa umepangwa Aprili 21 kutangaza kufutwa kwa safari hiyo ambayo ilipangwa kuanza Aprili 22. Eswatini ndio nchi pekee ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan. Katibu mkuu wa ofisi ya rais Pan Menan alisema Ushelisheli, Mauritius, Madagascar na Madagascar zilifuta vibali vya ndege ya rais kuruka juu ya maeneo yao bila onyo la awali. Pan alisema kwamba sababu halisi ni shinikizo kubwa kutoka kwa mamlaka za China, ikiwa ni pamoja na ushawishi wa nguvu za kiuchumi.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 22. Serikali ya waziri mkuu wa Japani Takashi Sanae imepunguza vikwazo vya uhamisho wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi. Kimsingi, mabadiliko ya sera sasa yanajumuisha silaha zinazoweza kuua. Katika mkutano wa baraza la mawaziri na baraza la usalama la taifa Aprili 21, maafisa walirekebisha sheria tatu za Japani kuhusu usafirishaji wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi na miongozo ya utekelezaji wake. Visa vyote vitapitiwa na baraza la usalama la kitaifa na vitakuwa na ukomo kwa nchi ambazo zimetia saini makubaliano husika na Japani. Na nchi ambazo zinapigana vita kimsingi zitatengwa, isipokuwa kama kuna hali maalum kwa kuzingatia masuala ya usalama wa kitaifa.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 23. Utafiti wa NHK umebaini kuwa mikoa 20 kati ya 47 ya Japani imesaini makubaliano ya maelewano na serikali za kigeni ili kupata wafanyakazi kutokana na uhaba wa wafanyakazi nchini humo. Idadi ya wafanyakazi wa kigeni nchini Japani ilifikia rekodi ya milioni 2.57 kufikia mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Lakini karibu asilimia 40 ya wafanyakazi hao wamejikita Tokyo na mikoa mitatu ya jirani. Maeneo nje ya miji mikubwa yanakabiliwa na changamoto ya kupata wafanyakazi wa kigeni kwa uthabiti. Mikoa hiyo 20 ni pamoja na Hokkaido, Miyagi, Mie, Osaka, Ehime na Oita, na washirika wao ni pamoja na mamlaka za utawala nchini Vietnam, Indonesia, India na Nepal. Mikoa mingine ilifikia makubaliano katika nyanja kama vile kilimo, utalii na huduma ya utunzaji wazee tangu 2023.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 25. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kwamba manowari ya USS George H.W. Bush inasafiri katika bahari ya Hindi ndani ya eneo lake la wajibikaji. Kamandi hiyo ilipewa jukumu la operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Ilitoa tangazo hilo katika mitandao ya kijamii Aprili 23. Kundi la manowari za mashambulizi za Marekani, ikiwa ni pamoja na USS Gerald R. Ford, tayari inafanya kazi katika bahari nyekundu. Vyombo vya habari vya Marekani pia viliripoti kwamba manowari ya USS Abraham Lincoln inashiriki katika operesheni za uzuiaji katika bahari ya Arabia. CENTCOM ilisema katika taarifa nyingine kwamba makundi matatu ya manowari za mashambulizi kwa sasa yanafanya kazi Mashariki ya Kati. Bado haijulikani ikiwa manowari zingine zitabadilishwa na ile ya George H.W. Bush iliyopelekwa hivi karibuni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoa juu Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 25. Ripoti mpya inaangazia ukubwa na athari za majanga ya chakula duniani kote. Inasema watu milioni 266 walikumbwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha 22.9% ya idadi ya watu katika mataifa na maeneo 47 yaliyofanyiwa utafiti huo. Uwiano huo umekaribia kuongezeka mara mbili kutoka mwaka 2016. Ripoti hiyo ilitolewa Aprili 24 na shirika la chakula na kilimo na wengineo. Inasema migogoro na ukosefu wa usalama vilikuwa sababu kuu za uhaba mkubwa wa chakula. Huko Gaza, idadi yote ya watu wapatao milioni 2 inasemekana kuathiriwa. Ripoti hiyo inasema masoko ya nishati na mbolea yanaathiriwa na mzozo wa Iran na kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 26. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameondoka mjini Islamabad baada ya kukutana na maafisa wa Pakistan akiwemo waziri mkuu Shehbaz Sharif Aprili 25. Baadaye siku hiyo rais wa Marekani Donald Trump alifuta safari ya wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner kwenda Pakistan. Aprili 24, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt alisema wawili hao walikuwa wamepangiwa kusafiri Aprili 25 kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Iran. Wakati wa ziara yake huko Islamabad, Araghchi pia alikutana mkuu wa jeshi la Pakistani na mpatanishi mkuu Asim Munir. Wizara ya mambo ya nje Iran ilisema Araghchi aliondoka kwenda Oman baada ya mazungumzo hayo.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 27. Manusura wa mabomu ya nyuklia ya Hiroshima na Nagasaki ya mwaka 1945 wanaojulikana kama Hibakusha, wanachama wa vikundi vya amani vya Marekani na wengine, wameandamana karibu na makao makuu ya Umoja Mataifa UN jijini New York wakidai dunia isiyo na silaha za nyuklia. Wanachama wa Nihon Hidankyo na makundi ya Marekani wako jijini humo kuhudhuria mkutano wa mapitio ya mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT ulioanza Aprili 27. Walikusanyika katika bustani katikati ya jiji la New York Aprili 26. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema silaha za nyuklia na binadamu haziwezi kukaa pamoja. Alitoa wito wa kukomeshwa kwa silaha za nyuklia.
0: Na hii ni taarifa ya Aprili 27. Mkenya Sebastian Sawe ameweka historia kwa kuwa mwanaume wa kwanza kukimbia marathon kwa chini ya saa 2. Sawe alishinda mbio za London Marathon.

marathon Aprili 26 akimaliza kwa saa 1 dakika 59 na sekunde 30. Ulikuwa ushindi wa pili mfululizo kwa Sawe. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.